Makoya, makotea we mene neteo teake tatatou e akarongorongo nei. I runga I te ia rātio I te ia pōpongi, tarahua. Ki koutou katoto e akarongorongo nei pēnei. Ko I ala waka nei rāi koe me ta au moe. Ki orana, ki orana. Ho koe te aroa mātoto tatou atu koe Iesu Misia. Hale rāwenga, eo tu atou anuanu te I tatou. I runga I to tatou e nua kua te aroa. Mi tākura I tūtou I nakone, ki tatou katoto. Te runga te ia rama I nakone pōpongi. Nako nei me areu te ati ora I te pōhiri rai. Aka te ako I te kūtini rungo I te karamarama, te ara I oku I te karamarama. Aka rātou ki wō, ki te atu I te marama, ki te atu I te au e tū. E rai I te tūtuanga e pāpū rawa te kumoto kā I te ia pōe, kua tapu ki ia e te frost. Nē. Nā ki te mai rai rike te pōpungi rira. Ki aere tū ki wō, te aka te atu mamono, te anumai ki rungo I te tātātou rātio. Ko tāko rai te rei ki te atu inara, ki aga mete ki te atu anu te tikanga manea, ko a kārawe, ai, ai, e tātou kātou tō ki nunga te rātio, ako kono maki au tenu, I te arenga mai ki nunga te ngai te rātio anu te mea, o te tai ako koro anga maata te anu tātou kātou tōa, ki are mai tātou, ki a karongorongo tātou, mekare, ki ma taura tātou kātou tōa. Te utai ki a karongorongo mene, me kena o lukotou te... Ena taro mai tō koutou mana koeare, ki rungo te tai au mana koe pēne I mani no tātou. Mi tātou ni mitua tiare rai e pēa ki te mani ki tātou kātou tō. Mea mana ko tō koutou kena ngoro koutou te tūtou mai ki aku rungo te tātou rātio. Kare tātou e rungo te rātio aka kino tangata. E rungo tātou rungo te rātio aka ki te tūtou tika. Pekare pē mai te tai au mataura no tātou kātou tō. Ne. Te ora inu e te ngai te rātio I te teimea na tāua e tenguru meneti I pāti te tea I tora itu. Te mātoi e tātou e utuatou tia e rmeana papā ki nungo te rātio kumukumana lai ke tātou kātou tō nungo te tau atu rai e umana kua ere.

400 mil ki tia tāko ki a mills of water tāko ki Kairua ki ua. Tia ki waiwerau kia. Ere mea ngā unu tia vai pou. O ki o kiro te toku parangi te iria, aka ki te tu ki koutou katoa, ngaro te anu, mā ana ua toku kōpapa. Kaina odo ita ki te ki koutou katoa. La, kua rawe urira i tirira au pe urira, pe tai muake u kaere u ka moe, ko tāko tirira ka rawe au. Kua inuau, te tai iwai, tara up to 400 mils, te tai teme, tai, you know, 500 mils tāko ka, kari te lita ea, i tiri e tai me uo ki rira. Na, tia pupungi e te utaiki e nao ki a kaere tu ki koto te tai, tua o te ia tāko pa mene ki tātou katoa. Nā te mea, e tangata au te tāmata ni o te tai au ki te pakari tāko ki a rauko i āko i te kite me katano ki āko o ki a. Nā i te iau pōpungi a kene au ki te tai tia ni aukira, era me aukio, ino toko wai vera. E o te oke re rei muri mai manako mai au, e a tāko ka rabi o te tai mei rira. Muri mai, aga i te tai me karangata au te tai me tātou kone ia, tēnei te o rei wai a. Ok. Akarongbe koutou katoto e yaka papu ki koutou katoto. So, te ia pōpungi yaku irunga kone te ngai o te rātio, e tuto ni o ki koutou katoto. Aere mea ngatu kukopapa e tino kone ki te ngai o te rātio, ma ana ua tu kukopapa katoto. Akarongbe take mai, I tāku, I tuto ni o ki koutou katoto e yaka papu ki tātou katoto. Tai mō ki runga te ngai o te rātio ina kone yake, me te karangawe, me te apon no te oreitu, amare mui o tia mui nā vai noko no te kāinga mui, ko tia mui nā vai e mailo tia. Ene, amare o tia mailo nāku, ko aina aru kua tā, ko amare kua ai kia, ki anu kia, e tumu ki te tai tāmatai o tia apina me tia ditu. Tai mai e ue kone ki runga te ngai o te rātio, manako au rira ina kone me te rai me te apapāna te reitura, manako au, kai no kuiti e mui nā whai noko. E tangatei no kuiti vai vera, te vai atu nā irunga nei tangai te rātio. Mana kora kuiti e popo inga tamata wea. Te uta eke. Toku kōpapa maana i toku eranga mai tara. Inua ngā te ia wai, karipu wai, karanga au e ngā mira walai te iti inu ia e wea. Ke te o te anu i aro te toku kōpapa. So, ea tāko e kite nio ki tātou kātoto e te uta eke karongurongu mai nei. Kareu ki te metai ki te ura vera, ka tāma tāko i te ia tāko i tūtone ki koutou katoa. Ki te mai au rire i tietai me, aura kāu ki a inua koi i te wai anu, i te ia ora pōpungi aere me tieti kā i te tū. A pai mai te rira, i te anu anu ki runga i tōku kōpapa, tieti e ka tāpu i aku me tieti tāko i tūtone ki tātou katoa. Te rāua, no tātou i te tangata, e karongorongu mai nei, kareu karanganeo e akotu inu te wai anu. Te aka kite nira ki koutou katoa, e a tāku i kite mai au, i roto i tāku, api i anga e api ni au, i aku uorai, i te iau rā. E aka mata kite tiria ki aku kirira, me taima ki te au pōpungi anu me tēnei te tu, arakoe ko inu wai verana arme unu konei, e a te ora, mua kiu kiu kare me unu e te rātio, te ora rimo. Ea. Mua orari mua ki wakari ki wakatete maari ki aku mua ke tiri orari ria po inu tuku wai vera I mua ke ma ano wa tuku kupo te ume katotoa nga tu e frost awo maku wau ere maira ke tai maira ki uki kone no te mea ua tai uki te tu atau e inu anau ki te tai vera te rua te wai vera auki te mutu are kia ke tamatau ki rāke te eiria ko inu e wai anu tra ua te utai ke kare uki te mea no te mairo ka ki te ta ki kutu katotoa ki te o te anu iro te toku kōpapa kā atoa toa tīnua ngā tia vai anu, tia mairo anu I tia taimenei. Nē, nurira, e manako tia turu turu e e tātou kātoto te au, tātou e te ronga, me arongo pākarika, me tangata rāko e te oro oro e rua rako e, te moko wā rako e, me kainu e tōu vai anu oro rako e, e nā olote ki te kikoto kātoto e, ko te pōpinga tia te au vai maana tia tātou, ia tātou e rini tātou, ko tauturu tirira, ia tātou kātou, rako e re, api mai tirira ki aku, aro kāu ki aka pera ako au, e te au rā ki mua. Manako tia, ne tāmine te toi, ato manako.

0: pule tui mātou te roto roi tui ngō. Tēne e tuata o atu e Iesu e. Amen.
1: Amen. Kia ako meita ki a koe tau ino te tua ko koe te iakātila I tō tuatau. Kia rume tau ki a autaratara ki rume tā tātou rātio no tō tātou iti tāngata kūki ārani. Te rau, ki oro mai te tua I te karangatāwa I te tirimo marirui ki a koe I a koe kairetu ka tauturu tā tāo ānau I te tāmaanga I tumutua reo te tua I te ira. Nē, tiki te tua kārau I ako tātou te putama ki mua. Tiri tui tōna rima te au, me kato tō te rauwa. Oronga I atu te aro ki tō tokoro, e ki te family kato tō, e pera kato ki tō tātou I tanga. Nore ki tō tātou I tanga te kukari ni kato tō rai korongo maira. Te rama I mao ki runga te reo te karangatu nei ki koutou e, meita ki rā nui nui, o koutou kato tō te ipiri mai. So have a good day. God bless you. Rene te tāwina te tō. Tēnā I rea. Nore te tanga te kukari ni rea karongo mani tō tātou rātio, tēnā te umanako mani a te epeni atu ki runga tō tātou rātio, I tā tātou I aere mai te atiangane e perakato tāwina te tō, noroto mai te oere koe ko tōro, te a kātinga e tōna tuatau koe, e tōna tukorua ki aere mai, ki a komukoma kāpiti tātou kātoto ki runga I te rātio. E ma te irina ki atu te tanga te kukari ni karongorong mani to tātou rātio. Tana te umana koe e ka maruru e tātou. Pēnei, kari tangi reka ki rotu I te taringa o te taipae. Pēnei kua tangi reka ki rotu I te taringa o te taipae. Ti ora a ti apata maki mua a karongorong mo kou mai. Tika te atu e ka arawe ko tātou konei. Ka kari e retu mao, tātou, e te atua. I te tai au karere mani anu ngoe to tātou oranga mitaki. I roto I tātātātou e aere nei te iau rā. Nō rirea, ke tauturu mai te tua I o koto kātoto, te tangata kukare ni, e a karongorongo mani rea I tō tātou rātio. Te akara nei, kai mai me te tai taimuru marima, me te tai amuru marima meritite, kua ngaro papai rea ki te kā, trau kā korongo mai koto, te tai au tūtua pūra, te kā tūtua I, a kone wake, e tauturu katoa I tō tātou a aereanga I te iau rā. Te atua te aro, ke tātou e te itangata kukaren, oronga I atu te aro ki toko tō family sere, me kāre akitane I atu kere mai ki a karongorongo mai, I te au tūtua mānea te kā tūtua ia ki rungo I te rātio.